tsaiky na za misy lesy antozogna ratikavagna na hoe za misy le voahozogna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.